The Rolling Stones objavili su Mr. Charm, još jedan single s aktualnog albuma Foreign Tongues. Pjesmu prati i zanimljiv video spot snimljen u Kaliforniji kojeg je režirao Henry Schofield. Ovo je nova stvar na valovima Uniduradija.

The Rolling Stones objavili su Mr. Charm, još jedan single s aktualnog albuma Foreign Tongues. Pjesmu prati i zanimljiv video spot snimljen u Kaliforniji kojeg je režirao Henry Schoolfield. Ovo je nova stvar na valovima Uniduradija.

The Rolling Stones objavili su Mr. Charm, još jedan single s aktualnog albuma Foreign Tongues. Pjesmu prati i zanimljiv video spot snimljen u Kaliforniji kojeg je režirao Henry Schofield. Ovo je nova stvar na valovima Uniduradija.

The Rolling Stones su objavili su Mr. Charm, još jedan single s aktualnog albuma Foreign Tongues. Pjesmu prati i zanimljiv video spot snimljen u Kaliforniji kojeg je režirao Henry Schofield. Ovo je nova stvar na valovima Unidu radija.

The Rolling Stones objavili su Mr. Charm, još jedan single s aktualnog albuma Foreign Tongues. Pjesmu prati i zanimljiv video spot snimljen u Kaliforniji kojeg je režirao Henry Schoolfield. Ovo je nova stvar na valovima Uniduradija.

The Rolling Stones objavili su Mr. Charm, još jedan single s aktualnog albuma Foreign Tongues. Pjesmu prati i zanimljiv video spot snimljen u Kaliforniji kojeg je režirao Henry Schofield. Ovo je nova stvar na valovima Uniduradija.